0: diz é quem é. Quem me vinga da mandinga fica de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Adolf. Mao. César. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

Simone Tang med Thoughts. Lige om lidt, så skal det handle om denne uges blå stemme, som altså kommer fra Ray Charles. Men først skal vi lytte til Alba Aquama her med Sink Below.